javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Od nekadašnje žive forme, pevanje je postalo nešto do čega se može doći samo uz pomoć određenog istraživačkog postupka ili ako se stavi u službu svojevrsne kulturne konzervacije u okviru programa seoskog ili gradskog kulturno-umetničkog društva. Ovo su također reči profesora Dimitrija Golemovića. U KUD-ovima ili drugim institucijama su se krajem 20. veka zainteresovane devojke udruživale i formirale neke od prvih pevačkih grupa. Takav je slučaj sa grupom Paganke, koja je nastala 1983. godine pod okriljem Radio Beograda sa misijom negovanja i očuvanja autentičnog izvođenja srpskih narodnih pesama. Od osnivanja do 1997. godine članice su bile Svetlana Azanjac, Julija Mandić-Đelebđić, Krstina Stojković, Verica Gajević, a od 1997. grupi se pridružuje i Smiljana Mladenović. U narednim godinama usledila su brojna pojavljivanja na televiziji, saradnja sa vrsnim muzičarima iz različitih žanrova, kao i nastupi u inostranstvu. Slušamo Paga.

Karijera duga 40 godina obeležena je nedavno prvim zvučnim izdanjem produkcije gramofonskih ploča Radio Televizije Srbije, koje su uredile Svetlana Azanjac i Dragana Marinković. Na njemu je objavljeno 17 numera iz različitih krajeva Srbije, sa Zlatibora, Sjenice, Šumadije, Sokobanje, Homolja i drugih oblasti. 14 numera izvedeno je a kapela, bez instrumentalne pratnje, a preostale tri predstavljaju zanimljive interpretacije koje pokazuju viziju koju su paganke negovale od samog početka. Poštovanje autentičnog vokalnog izraza paralelno sa veštim izletima u naizgled daleke muzičke svetove.

U jednom periodu je članica grupe MOBA bila i Svetlana Spajić, koja je kasnije osnovala svoju pjevačku družinu. Ova grupa pevačica izvodi pesme starije i novije seoske prakse sa šireg srpskog kulturnog prostora, a melodije iz Bosanske Krajine, Like i Dalmacije su njena specifičnost i zaštitni znak. Grupa je nastupala na čuvenim festivalima širom Evrope i sveta i izdala nekoliko albuma sa tradicionalnom muzikom.

Grupa Lučaj je 2020. godine izdala svoj prvi studijski album u izdanju produkcije gramofonskih ploča Radio Televizije Srbije. Simbolično, na njemu se nalazi 8 pesama iz različitih krajeva Kosova i Metohije, čije aranžmane su uradili Rastko Aksentijević i Nebojša Brdarić. Za ovaj album snimile su i autorsku numeru pod nazivom Sini Jarko Sunce sa Kosova, za koje je snimljen i video spot na veličanstvenim predelima Zvečana, Gazivoda, Leposavića i Sočanice.

Iako je danas pretežno bilo reči o ženskim pevačkim grupama koje su igrom slučaja ponikle u Beogradu, podsjetit ćemo se i onih koje, uprkos savremenim trendovima, uspevaju da opstanu i u manjim sredinama. Među njima je grupa Crnućanka, jedna od najstarijih izvornih grupa, osnovana u selu Gornja Crnuća podno Rudnika 1903. godine. Iako su u narednim decenijama postojali izvesni prekidi u radu, od 2019. godine podmladak grupe vodi etnomuzikolog Ivana Todorović. Slušamo Crnućanku. Čućemo snimke sa koncerta koji je grupa održala u Beogradu 14. oktobra 2024. godine.

Tema današnje emisije bile su ženske pevačke grupe u Srbiji koje izvode tradicionalno pevanje na autentičan način, onako kako su to činili naši preci. Među njima postoje i neke koje uz veliko poštovanje prema izvornom zvuku neretko čine pažljive izlete u udaljenije muzičke žanrove, ali ne zaboravljajući ono što je osnova. Do kraja emisije slušamo Slobodana Nikitovića na dvojnicama i Veliki narodni orkestar Radio televizije Beograd i Zlatarsko kolo.

Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Dan 1969. godine preminuo je filmski reditelj, snimatelj i osnivač Kino kluba Beograd Vojislav Kokan Rakonjac. Neki od njegovih filmova su Izdajnik, Klakson, Divlje seme, Pre istine. Na televiziji Beograd je sa glumicom Milanom Dravić 1966. godine snimio serijal namenjen najmlađima Laku noć, deco. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 12. jun 1941. godine u Londonu rođen Reg Priestley, pevač engleske grupe Trogs, zapamćen po pesmama Wild Thing i With a Girl Like You. Kasnije postaje pisac zainteresovan za neobjašnjive pojave u našem svetu sa knjigom Wild Things They Don't Tell Us, koju je finansirao od autorskih honorara za pesmu Love Is All Around Us. Postigao je veliki uspjeh. Umro je februara 2013.

1965. godine u Buckinghamskoj palati ispred koje negoduju mnogi građani, Beatlesi od kraljice dobijaju ordenje Britanske imperije. Poslanik Hector Dupuy tim povodom kaže: "Njeno veličanstvo me je svelo na nivo vulgarnih praznoglavaca."

1982. godine u Njujorku više od 750.000 ljudi marširalo u protestu protiv širenja nuklearnog naoružanja. To je najveća antiratna demonstracija ikada održana u Sjedinjenim Američkim Državama. Na koncertu priređenom u Centralnom parku učestvovali su Bruce Springsteen, Jackson Browne, James Taylor i Linda Ronstadt.

2008. godine. Za honorar od 1.000.000 funti Amy Winehouse priredila ekskluzivni nastup na otvaranju Moskovske galerije Garaža. Takav luksuz mogli su sebi da priušte vlasnici galerije, milijarder Roman Abramović i njegova devojka Daša Žukova.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Srbija i Sjedinjene Američke Države pripremaju se za proširenje saradnje u brojnim oblastima, izjavio predsednik Vučić u intervju za Fox News Digital. Predsjednica parlamenta Ana Brnabić danas na zasedanju Venecijanske komisije. Očekuju se i odluke koje se tiču Srbije. Nova hapšenja Srba na Kosovu i Metohiji. Prethodno sedmorica ranije uhapšenih direktora oslobođeni i pušteni u kućni pritvor. U Mexico City otvoreno 23. svetsko prvenstvo u fudbalu. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, temperatura do 24 stepena. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za Fox News Digital da se Srbija i Sjedinjene Američke Države pripremaju za proširenje saradnje u brojnim oblastima od energetike i infrastrukture do veštačke inteligencije i odbrane. Navode iz intervjua koji je pre dva dana dao za tu mrežu na svom X nalogu je podelila i američka politička organizacija Republikanci za nacionalnu obnovu uz poruku da predsjednik Trump apsolutno treba da poseti Beograd. Posebno je izdvojen deo intervju u kojem Vučić navodi da bi američki predsjednik u Beogradu bio dočekan kao heroj i da Srbi gledaju na Donalda Trumpa znatno drugačije nego na prethodne američke lidere, uprkos višedecenijskom nezadovoljstvu zbog NATO bombardovanja 1999. godine. U objavi se prenose i konstatacija da jačanje odnosa dolazi u trenutku kada Srbija nastoji da se pozicionira kao regionalni ekonomski centar, istovremeno zadržavajući svoj dugogodišnji cilj, pristupanje Evropskoj uniji. Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić učestvovaće danas na 147. plenarnom zasedanju Venecijanske komisije, na kojem će se okupiti predstavnici država članica Saveta Evrope, pravni stručnjaci i predstavnici međunarodnih institucija. Kako je ranije saopštila Venecijanska komisija, tokom plenarnog zasedanja razmotriće sa ciljem usvajanja i potvrđivanja mišljenja koja se odnose na više zemalja. Kada je reč o Srbiji, komisija će razmatrati konačno mišljenje vezano za set pravosudnih zakona koji su usvojeni 28. januara u Narodnoj skupštini. Predsjednica parlamenta je u februaru zatražila mišljenje Venecijanske komisije o zakonima koji su prethodno bili usvojeni bez konsultacija sa tim međunarodnim telom. Dvojica direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice privedena su po političkoj osnovi nalogu Prištine i nakon višesatnih iskaza u policiji određeno im je zadržavanje do 48 sati, saopštila je sinoć vladina kancelarija za Kosovo i Metohiju. Srpska lista najoštrije je osudila privođenje Negovana Vasića i Dragana Krstića, kao i upade pripadnika kosovske policije u njihove porodične domove i obrazovne ustanove kojima rukovode, ističući da je reč o političkom pritisku Prištine i zastrašivanju svedoka i osoba koje su ukazale na izborne nepravilnosti. Srpska lista ističe da umjesto da nadležni organi ispitaju navode o izbornim manipulacijama i zaštite zakonitosti izbornog procesa, režim u Prištini privode ljude koji su ukazali na moguće zloupotrebe. Sedmoro Srba, direktora obrazovnih i zdravstvenih ustanova sa područja opštine Gračanica, pušteno je iz pritvora i određena im je mera obaveznog javljanja policiji, odlučio je Osnovni sud u Prištini. Oni su privedeni 19. maja jer su navodno počinili krivično delo kršenja slobodnog opredeljenja birača nakon tvrdnji ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića o navodnim pretnjama biračima pred izbore 7. juna. U znak podrške uhapšenim rukovodiocima, zdravstveni i obrazovni radnici su od 20. maja organizovali mirne proteste. Pred posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu do sada su saslušana trojica pripadnika interventne jedinice 92, dežurne službe policijske uprave za grad Beograd, kao i direktor ugostiteljskog lokala u kojem je prošle godine došlo do pucnjave, a potom i zataškavanja, zbog sumnje da su izvršili krivična dela različite vrednosti. Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenima odredi pritvor. Pritvor do 30 dana je već određen komandantu interventne jedinice 92 i vođi interventnog tima koji su ranije saslušani. Slušajte jutarnje novosti. Narodna banka Srbije zadržala je referentnu kamatnu stopu na nivou od 5,75%. Odlučeno je da se ne menjaju kamatne stope na depozitne olakšice od 4,5% i kreditne olakšice od 7%. U saopštenju Narodne banke navodi se da je međugodišnja inflacija u aprilu bila 3,3%, nakon 2,8% u martu i da je njeno ubrzanje gotovo u potpunosti posljedica rasta svetskih cena nafte i viših cena naftnih derivata na domaćem tržištu. Iz sveta. Američki predsjednik Donald Trump, nakon što je zapretio Teheranu žestokim napadima, ipak je odustao od planiranih udara. U objavi na društvenoj mreži True Social naveo je da je odluku doneo nakon što su razgovori sa Iranom podignuti na najviši nivo. Trump je tvrdio da su osnovni elementi potencijalnog sporazuma dobili podršku više država regiona i najavio nastavak diplomatskih napora uz zadržavanje pomorske blokade do okončanja pregovora. S druge strane, iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi ocenio je da su američki napadi prethodnih dana učinili prekid vatre neefikasnim. Vlasti u Teheranu poručuju da su američke vojne akcije dodatno narušile krhke pokušaje uspostavljanja primirja. Ruske trupe su u potpunosti uspostavile kontrolu nad istočnim delom Konstantinovke u Donjeckoj oblasti i stigle su do severoistočnih predgrađa grada, potvrdilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Ukrajinske snage su napale most u Armijansku na Krimu i skoro 50 ruskih kamiona s municijom i gorivom. Vojni zvaničnici Kijeva navode da bi Krim uskoro mogao da bude izolovan preuzimanjem potpune kontrole nad ključnim autoputem Novorusija. Marija Zaharova, portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova, kaže da je tokom 3 mjeseca Evropa zabeležila 11 incidenata sa dronovima i da je za njih odgovoran Kijev, koji, kako kaže, bombarduje Evropsku uniju svake nedelje. Centralni okružni sud u Seulu osudio je bivšeg predsjednika Južne Koreje Yoon Suk-yeola na 30 godina zatvora nakon što ga je proglasio krivim za naređivanje operacije infiltracije dronova u Severnu Koreju sa ciljem izazivanja prekograničnih tenzija i stvaranja uslova za proglašenje ratnog stanja krajem 2024. godine. Sud je prihvatio preporuku specijalnog tužioca i proglasio bivšeg predsjednika krivim po više tačaka optužnice, uključujući zloupotrebu položaja i postupke ocjenjene kao ugrožavanje nacionalnih interesa. Na 30 godina zatvora zbog uloge u toj operaciji osuđen je i bivši ministar odbrane Kim Jong-hyun, a još nekoliko zvaničnika je osuđeno na blaže zatvorske kazne. Učenici osnovnih škola od 1. do 7. razreda danas završavaju školsku godinu. Učenici 8. razreda nastavu su pohađali do 29. maja, ali će za njih školska godina zvanično biti okončana nakon polaganja prijemnih ispita za srednje škole koje počinju iduće sedmice. Učenici 1., 2. i 3. razreda gimnazije i 4-godišnjih srednjih stručnih škola, kao i učenici 1. i 2. razreda 3-godišnjih srednjih stručnih škola na letnji raspust odlaze 22. juna. Nagrada Stražilovo, Brankovo kolo za 2026. godinu pripala je Živku Nikoliću za ukupni pesnički opus, saopštio žiri. Za zbirke poezije objavljene u Brankovom kolu nagrade su pripale Ani Rančić za njenu treću knjigu Šum na srcu, Anđeli Cvjetinović i Georgiju Markoviću za najbolje pesničke prvence, Bočni vez i jedan produženi raspust. Sport. Fudbalska reprezentacija Meksika pobedila je selekciju Južne Afrike rezultatom 2-0 u prvom kolu grupe A na svetskom prvenstvu. Večeras se sastaju selekcije Kanade i Bosne i Hercegovine. Uopće početka prve utakmice na stadionu Azteka u Mexico City održana je ceremonija svečanog otvaranja mundijala. Fudbalska reprezentacija Srbije, koja se nije plasirala na svetsko prvenstvo, pala je sa 39. na 43. mjesto na najnovijoj sinoć objavljenoj rang listi Međunarodne fudbalske federacije. Košarkaši Partizana igraju večeras od 20 časova protiv Dubaja četvrtu utakmicu finala play-offa regionalne ABA lige, od čijeg ishoda zavisi ostanak u borbi za odbranu titule, za koje su potrebne 3 pobjede. Trenutni skor je 2-1 za Dubaj. Prema merenju od 7 časova, temperatura u Novom Sadu je 13 stepeni, u Beogradu je 14 stepeni, a u Nišu 13. U Srbiji danas promenjivo oblačno sa sunčanim periodima, vetrovito i sveže, samo se ujutro i prepodne na istoku i jugu očekuje oblačno i mestimično kišovito. Najviša dnevna temperatura do 24 stepena. Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković. Želim vam prijatan dan.

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Američka politička organizacija Republikanci za nacionalnu obnovu saopštila je da bi američki predsjednik Donald Trump trebalo da se odazove pozivu predsjednika Aleksandra Vučića i posjeti Srbiju. Vučić je prethodno u razgovoru za Fox News Digital ocenio da bi predsjednik Trump u Beogradu bio dočekan kao heroj nakon što je tokom njegove administracije, kako smatra, porasla podrška Sjedinjenim američkim državama među građanima Srbije. Venecijanska komisija tokom dvodnevnog plenarnog zasedanja, koje počinje danas, razmatraće konačno mišljenje vezano za set pravosudnih zakona poznatih kao Mrdićevi zakoni koji su usvojeni krajem januara u Narodnoj skupštini. Srbiju će na zasedanju

0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Bio je ovo koncert za tri trube, gudače i timpane u D-duru Georga Filipa Telemana, koji su izveli trubači Moris André, Bernard Gabel i Guy Touvron, obojista Pierre Pierlot i kamerni orkestar Jean-François Payard. Pomenuto Telemanovo ostvarenje nalazi se na 6. mestu naše i vaše top liste klasične muzike Radio Beograda 2.
3: Molim? Klasiku molim.
2: A na 5. mestu ove sedmice nalazi se himna suncu, odnosno arija Šemahanske carice iz drugog čina opere Zlatni Petlić Nikolaja Rimsko-Korsakova.

Severno od Save i Dunava je prostrana ravničarska oblast Vojvodina. Narodna muzika ove oblasti je odraz više etničkih zajednica i njihovog specifičnog razvoja. Pored stalnog, viševekovnog upliva srednjeevropske i drugih kulturnih sfera i uprkos mešanja kultura različitih nacionalnosti u Vojvodini, Srbi su održali i sačuvali svoje autentične muzičke korene. To se ogleda u mnogim pesmama koje je kao građu više godina sakupljao i zapisivao profesor Miodrag Vasiljević, naslovivši ih Narodne pesme iz Vojvodine, koje je zaveštao i ostavio Vojvođanskom muzeju u Novom Sadu. Sledi pesma Golubice bela što si nevesela, zabeležena 1940. godine u Sremu, a kazivač ove ljubavne pesme bila je Ruža Vasiljević. Slušamo Živojina Jergića.

Miodrag Vasiljević, etnomuzikolog i muzički pedagog, sačuvao je u svojim zbornicima mnoge pesme koje bi danas, slobodno možemo reći, da nije bilo njegovog rada na sakupljanju i beleženju muzičkog materijala na terenu, bile zaboravljene. Sledi poznata pesma Žabaljka, a znamo da melodija potiče iz pera Marka Nešića. Ovu pesmu takođe nalazimo u zborniku, ali pod nazivom Mila mati, dukate mi veži, koju je 1950. godine otpevao Petar Malenković, direktor osnovne škole u Martincima. Slušamo Zvonka Bogdana.

0: Prvi stav koncerta za hornu i orkestar broj 2 Richarda Strausa je uz pratnju Berlinske filharmonije pod dirigentskom palicom Kristijana Tilemana izveo moj današnji sagovornik u emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2, nemački umetnik Stefan Dor. U narednim minutima ćete čuti kako on opisuje razliku u pristupu standardnom i savremenom repertoaru, ali i kakvo mesto u njegovoj karijeri zauzima pozicija prve horne Berlinske filharmonije, koju obavlja od 1993. godine, te kako se u poslednje tri decenije menjao ovaj prestižni svetski ansambl.
1: And Mozart concertos. I don't need to learn so much anymore. I have to repolish every time I play and have to find the right preparation.
0: Kada sviram Mozartov koncert ili neko od standardnih dela solističkog repertoara, nije mi neophodno da ponovo učim neke stvari.

Odlomak koncerta za hornu i orkestar sa podnaslovom Trenuci cvetanja Tošije Hosukave slušali smo u izvođenju Kraljevskog nacionalnog orkestra Škotske pod upravom Juna Merkla i soliste Štefana Dora, koji je gost u današnjoj emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2. A u narednim minutima slušat ćemo Dorovu interpretaciju aranžmana Igre drvenih štapova Isidore Žebeljan uz pratnju gudačkog kvarteta Brodski i Bobana Stošića pod upravom dirigenta Premila Petrovića.

0: uz pratnju gudečkog kvarteta Brodski i Bobana Stošića, a pod upravom Premila Petrovića, aranžman igre drvenih štapova Isidore Žebeljan odsvirao je moj današnji sagovornik u emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2, hornista Štefan Dor. Dor je bio veliki poštovalac stvaralaštva Isidore Žebeljan i njena se dela redovno nalaze na njegovom repertoaru. Ovaj nemački umetnik, koji već više od 30 godina obavlja funkciju prve horne Berlinske filharmonije, pre dva meseca je nastupio i sa Beogradskom filharmonijom, kada smo vodili veoma zanimljiv razgovor. Tom prilikom upitao sam ga i o najznačajnijim dirigentima koji su poslednjih par decenija radili sa ovim renomiranim ansamblom.
1: Of course it's always the principal, because he's there so much more, and I was always happy with the principals. I was never like criticizing anybody so much, because I really like to play about it.
0: To su uvek pre svega šefovi dirigenti, jer oni provode najviše vremena sa ansamblom. Nisam jedan od onih muzičara koji znaju da uvek okrive šefa dirigenta za sve probleme na probama. Jako sam voleo rad sa Abadom, uživao sam u radu sa Simonom Rattlom, a sada izuzetno cenim Kirila Petrenka. Među gostujućim dirigentima uvek imate one koji više ili manje ostave utisak na zvuk ansambla i nakon svakog koncerta članovi orkestra ocenjuju rad sa njima. Neki od najznačajnijih su bili Daniel Barenboim, Zubin Mehta, Maris Jansons, koji je bio jedan od najboljih dirigenata, ali je nažalost rano preminuo. Takođe imamo i odlične mlade dirigente kao što su Gustavo Dudamel, Yannick Nezet-Séguin. Ja sam uvek pozitivan u vezi sa mladim dirigentima. Nastupamo sa mnogo talentovanih muzičara, a nekada se uspešno uklope sa orkestrom, nekada ne, a ako nam se dopadne saradnja, mi ih ponovo pozivamo da vidimo kako se razvijaju. Ali mislim da imamo veoma zanimljiv, fascinantan svet mladih dirigenata sa mnogo novih ideja i ja imam pozitivan stav u odnosu na rad sa njim.
1: Fascinating world and fascinating musical ideas what they have, so yeah, I'm always very positive.
0: Bili ste i upravnik orkestra. Da li vam je bilo teško u toj ulozi?
2: Chairman of the orchestra, was it?
1: I was. Of course, because you have to listen to the orchestra what they want, but you also have to listen to the conductors what they want and make decisions.
0: Svakako jeste, jer morate da slušate šta žele kolege iz orkestra, šta žele dirigenti i da donosite odluke, pravite planove turneja, repertoar, raspored solističkih nastupa. Takođe, kao upravnik morate se baviti i ličnim problemima u orkestru, jer mi nemamo menadžera ansambla. Imamo generalnog i programskog direktora, ali ne i menadžera orkestra. To je tradicionalni okvir orkestra da se problemi ansambla rešavaju unutar ansambla, a ne sa strane. Tako da je posao upravnika orkestra izuzetno kompleksan zadatak, pa sam ove godine zbog velikog broja solističkih nastupa morao da odbijem reizbor na tu funkciju. Posebno jer je pred Berlinskom filharmonijom proces renoviranja matične zgrade, mora se pronaći drugi prostor za probe, ali i ogromna sredstva za izgradnju zgrade filharmonije, tako da bih morao da pregovaram sa mnogo političara oko svega toga. A kako više nastupam solistički po svetu ove sezone, nemam vremena da budem odgovoran za sve to. U narednim minutima slušat ćemo prvi stav Largo, koncerta za hornu i orkestar savremenog danskog kompozitora Olea Schmidta, koji će Dor izvesti uz pratnju simfonijskog orkestra Alborg i dirigenta Giordana Bellicanti.

0: 15:15, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Kulturni krugovi, idemo u nastavku do Kulturnog centra Beograda, gde su sinoć otvorene junske izložbe Čežnja za slobodom i jednakošću umetničkog kolektiva Kurs, koji čine Miloš Miletić i Mirjana Radovanović, uznemirujuće arhive, autorski koncept vizualne umetnice Milice Lapčević i izložba pod nazivom Atlantis umetnika Manje Ristić i Aleksandra Lazara. Zabeležila Anja Davidović, prenosi Teodora Ćimović.
1: U radovima na izložbi Čežnja za slobodom i jednakošću otvorenoj u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograd, Miloš Miletić i Mirjana Radovanović kao dvojac umetničkog kolektiva Kurs polaze od romana Vesti iz Nigdine Vilijama Morisa i, kako se navodi, promišljaju utopiju kao otvoreno polje političke imaginacije i društvene transformacije. Mirjana Radovanović istakla je da je serija radova koja se bavi delom romana Vilijama Morisa nastala za izložbu u Ljubljani 2022. godine i kroz tu seriju su promišljali koncept rada kao umetničko izražavanje, a ne kao aktivnost koja se obavlja radi robno-novčane razmene.
2: Onda je nastavak bavljenja romanom došla 2023. za izložbu u Muzeju savremene umetnosti, kada smo se na poziv kustosa bavili u stvari kolekcijom muzeja i međuratnom grafikom, i tada smo radili jedan prikaz, to je dijalog sa mapama Otona Postružnika iz 1934. u kome smo se bavili procesom revolucije iz tog istog romana. To je nama bilo u tom trenutku zanimljivo, da vidimo kako danas možemo da posmatramo taj revolucionarni proces. De William Morris zapravo govori o tome da nijedan proces neće biti miran kako ljudi možda nekad očekuju da bude.
1: Miloš Miletić istakao je važnost arhivske građe u kojoj Kurs pronalazi poruke i iskustvo revolucionarnih praksi iz kojih pokušavaju da uoče poruke važne za današnje borbe. U galeriji Arget otvorena je izložba Uznemirujuće arhive, na kojoj su izložene fotografije 12 umetnika. Autorka koncepta i kustoskinja izložbe Milica Lapčević pozvala je autore da se izdvoje iz urbanog tempa svakodnevnog života, sagledaju svoje arhive, izdvoje radove koji su ređe prikazivani ili ih u javnosti još nije videla, i da se neko vreme prepuste uznemirujućem i čudesnom. U katalogu izložbe Milica Lapčević navodi da je pridev uznemirujuću naslovu uz pojam arhiv proistekao iz želje da se još jednom ocrta duh vremena.
3: Ova izložba zapravo predstavlja tek početak jednog otvorenog dijaloga sa publikom, koji ima priliku da njihove arhivske fotografije osmotri sa perspektive sadašnjeg trenutka. Mi ovde imamo radove od 1982. godine, od 1992. zatim ranih 2000-ih, pa i neke još starije i novije radove. Imamo kritičko sagledavanje pojma arhiva, imamo i primere radova umetnika koji su trenutno aktualni na evropskoj sceni, kao što je Milomir Kovačević Strašni, koji nam šalje jednu dosta uznemirujuću sliku noćnog Pariza. A ima i radova koje prefinjeno na skriven način imaju neke nagove što je nečeg uznemirujućeg, kao što su radovi Luke Klikovca Time to Die.
1: Pored pomenutih radova, na postavci su izloženi radovi Slobodana Šijana, Jovana Čekića, Aleksandra Kelića, Vladimira Tatarevića, Gorana Basarića, Marije Ćalić, Mihajla Vasiljevića, Milice Mrvić, Nede Mojsilović i Aleksandra Kostića. Izložba Atlantis, otvorena u Podrum galeriji, predstavlja novo zajedničko istraživanje umetnika Manje Ristić i Aleksandra Lazara, koje je, kako se navodi, zasnovano na soničkoj geografiji Atlantskog okeana i njegovim energetskim, istorijskim i ekološkim turbulencijama. Manja Ristić je snimila zvučni pejzaž Atlantskog okeana

0: U emisiji Kulturni krugovi prelazimo i na filmske teme. Do nedelje traje 8. izdanje Balkanskog festivala filmske režije, koji je u okviru selekcija Buđenje Balkana, misterije filma i povratak žanru predstavio kinematografiju našeg poluostrva. Posebno zanimljiva selekcija je upravo Buđenje Balkana, a u današnjoj emisiji čućemo utiske žirija ove programske linije. Zabeležila Ana Vučković-Denčić.
1: Pati je baš žensko ime, Jorgosa Jorgopulosa, Jugoflorida Vladimira Tagića, Kako je ovde tako zeleno, Nikole Ležajića, Fantazija, Kukle, Jedan od onih dana kada Heme umire, Murata Firatoglua, Obraz Nikole Vukčevića, Žudnja Ralice Petrove i Medveđa pećina Krisijane Papadakis i Sterios Adinopulosa deo su programa Buđenje Balkana, koji će ocenjivati žiri u sastavu Siniša Dragin, reditelj, direktor fotografije i pisac, Danilo Šerbeđija, reditelj i poznati evropski glumac Tim Seyfi. Seyfi je rođen u Turskoj, a odrastao je u Nemačkoj. Poznat po raznolikosti likova koje tumači na više jezika, postao je veoma tražen glumac međunarodnih filmskih i televizijskih produkcija. Među njima su nagrađivani film Bye Bye Germany, Sama Gabarskog, Glavom kroz zid Fatiha Akina, ovenčan zlatnim medvedom u Berlinu, ali i Na lepom plavom Dunavu Darka Bajića. Igrao je i glavnu ulogu u francusko-austrijskoj dokudrami Ataturk, Otac moderne Turske, a može se videti i u aktuelnim Netflix serijama. Nedavno je dva puta sarađivao sa Gajem Ričijem, a trenutno se širom sveta prikazuje film u kome igra Mumija Lija Kronina. Kako kao neko unutar mehanizma filma, ali i kao gledalac, vidi film danas, govori Tim Seyfi. Treba da povežemo autore raznih generacija.

Dobro večer vam želi Zorica Premate. Petkom je emisija Autogram posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, pa ćemo danas prikazati stvaralaštvo i poetiku kompozitora Dušana Kostića. Rođen 1925. godine u Zagrebu, Dušan Kostić diplomirao je i magistrirao kompoziciju u klasi profesora Predraga Miloševića na Muzičkoj akademiji u Beogradu. Studirao je i dirigovanje, pa je na tom području bio aktivan kao horovođa u kulturno-umetničkim društvima. Predavao je teorijske predmete u muzičkoj školi Mokranjac, radio kao muzički saradnik Radio Beograda, a od 1964. je profesor na Muzičkoj akademiji u Beogradu na odseku za muzičku teoriju. Stvaralaštvo Dušana Kostića pokazuje stilske karakteristike njegove generacije kompozitora, umetnički stasalih u posleratnoj srpskoj kulturi. Neoklasicistički pristup muzičkom izrazu koji u Kostićevom slučaju neprestano biva preispitivan pod pritiscima urođene kompozitorove strasne prirode sklone jarkim romantičarskim izlivima emocija. No Kostić je upravo vođen sopstvenim emotivnim svetom stigao i do radikalnijih muzičko izraženih sestava, često provociran ličnom sklonošću ka karikaturi, groteski i autoironičnoj transpoziciji sobstvene osjećajnosti. Mada se u svojoj prvoj simfoniji služi slobodno tretiranom dodekafonskom tehnikom, oslonac Kostićevog izraza ostaje u proširenom tonalitetu, upravo zbog napetosti koju u klasično zasnovanoj orkestarskoj fakturi omogućava pozno-romantičarski tretirana tonalnost. Stilski ukorenjen u klasičnom majstorskom kompozitorskom pismu, Kostić je vremenom razvijao i razmahivao sopstveni zvučni izraz, čija je jedna od stalnih karakteristika sučeljavanje ozbiljne, dramatične patetike i ironičnih i autoironičnih poigravanja sa muzičkim jezikom. Višeno lirizmu, Kostić je sklon jarkoj i efektnoj dramatici i punokrvnoj i grotesknoj besedi. Tako se, s jedne strane, u njegovom stvaralaštvu mogu pratiti stilski uticaj Hindemita, a sa druge Šostakovića. Osim šaljive muzičke igre Majstori su prvi ljudi, u Kostićevom su opusu i dve simfonije, više kantata, među kojima su i Jama po Kovačiću, Morača po Đonoviću i Otadžbina po Miljkoviću i Jakšiću, koncert za klavir i orkestar, dva gudačka kvarteta, ciklusi horova i solo pesama, a pisao je i scensku i filmsku muziku. Rano stvaralaštvo Dušana Kostića danas će predstaviti njegova druga simfonija. Komponovana 1966. godine, Kostićeva druga simfonija, oslanjajući se na dramatuška svojstva proširenog tonaliteta u klasičnom orkestarskom pismu, veoma koristi i polifone tehnike. Svet baroknih i svet klasičnih oblikotvornih i tehnoloških postupaka u ovoj su kompoziciji isprepleteni, sukobljeni i spregnuti u jednom jasnom cilju, posjeđanju efektnog, ekspresivno jarkog i složenog muzičkog toka u kome su ostrva lirike samo kratka odmorišta za dramatska talasanja i kontraste, a krajnji cilj ka kome je zvuk uperen je ekstrovertno iskazivanje vlastite strasne zvučne imaginacije. U završnom skerco odlomku kompleksne forme ovog jednostavačnog dela okupljaju se i polifono sukobljavaju sve važnije teme ove neobične simfonije, obe njene glavne teme i njihova sva četiri kontrasubjekta. Kompozitor je ovakvu završnicu svog dela opisao kao zakovitlani košmar koji ne stiže do svog krajnjeg razrešenja. Ipak, muzička zbivanja druge simfonije se sasvim logično mogu pratiti zahvaljujući upravo jasno profilisanim početnim temama, horalnom sledu čistih durskih trozvuka u limenim duvačima, koji odmah postaje neka vrsta teme pasakalje, nad kojom se, kao tema fugata, izvija druga tema. Drugu simfoniju Dušana Kostića slušat ćete sa našeg starog snimka iz 1969. godine, a u interpretaciji Orkestra Beogradske filharmonije i dirigenta Mladena Jagušta.

U emisiji Autogram predstavljamo stvaralačku poetiku kompozitora Dušana Kostića. Upravo smo emitovali jedno njegovo rano ostvarenje, drugu simfoniju koju ste slušali sa snimka iz 1969. godine. Izveo ju je Orkestar Beogradske filharmonije pod upravom Mladena Jagušta. Novije stvaralaštvo Dušana Kostića reprezentovaće njegov koncert za klavir i orkestar nastajao u poslednjoj dekadi 20. veka. Kompozicija nosi pod naslov Homage à Hindemith, ali su u njoj, kao u kakvoj privatnoj antologiji koncertantne klavirske literature proteklog veka, okupljeni i elaborirani različiti tipovi neoklasicističkog i poznoromantičarskog pijanizma, od Hindemita, Rahmanjinova i Prokofjeva do Ravela i Gershvina. Prepoznatljiva autorova ekstrovertnost izraza i težnja ka punokrvnom zvuku ovde je dobila i svoju novu ekstenziju, pijanistički virtuozitet. Deonica soliste svakako je jedna od najzahtevnijih u našem koncertantnom žanru, no Dušan Kostić u ovoj kompoziciji neskriveno plasira i sopstveni odnos prema stvarnosti, odnos koji karakterišu ironija i groteska. U tom smislu treba i tumačiti neo-socrealizam trećeg stava sa njegovim kvazi-folklornim temama i odgovarajućom orkestracijom, kao nekakva ironična replika na treći klavirski koncert Stanojla Rajičića. Ovaj Kostićev finale u svom ironičnom uzletu citira i jedno dobro poznato narodno kolo od čije materije gradi pijanističku kadencu. Slušate klavirski koncert Dušana Kostića u interpretaciji pijanistkinje Sonje Radojković i Orkestra Beogradske filharmonije. Diriguje Angel Šurev.

U emisiji Autogram, koja je danas posvećena stvaralaštvu Dušana Kostića, upravo ste čuli njegov koncert za klavir i orkestar. Izvela ga je Sonja Radojković uz orkestar Beogradske filharmonije i dirigenta Angela Šureva. Do kraja današnje emisije slušat ćete Kostićeve hipopotamske etide za klavir, kao i koncert za klavir i orkestar, i ova svita posvećena je pijanistkinji Sonji Radojković, u čijem izvođenju vam danas i predstavljamo.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, redakcija dramskog programa. Zvezdani časovi. Nikola Jelačić, Bogdan Žerajić, repriza.

0: U seriji Zvezdani časovi slušali ste reprizu dela Nikole Jelačića Bogdan Žerajić. Uloge su tumačili Nebojša Milovanović, Nebojša Kundačina, Milica Zarić, Siniša Ubović, Dejan Čavić, Jadranka Selec, Branislav Platiša, Vladan Živković i Vladimir Tešović. Lektor Nataša Šuljagić, muzički saradnik Dragan Mitrić, ton majstor Milan Filipović, reditelj Miloš Jagodić. Urednik emisije Melina Potakoljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik repriznog programa Olivera Kolarić, produkcija Dramski program Radio Beograda, februar 2011. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Poštovani slušalci, bio je to koncert posvećen stogodišnjici od rođenja Milesa Davisa, koji je organizovan u okviru ciklusa Jazz petkom iz RTS kluba. A večerašnji prenos realizovali su glavna tehnička kontrola Radio Beograda Srđan Đorić, dizajner zvuka u klubu RTS-a bio je Stefan Krstić, tonski snimatelj Stefan Đumić, tonski realizator u studiju 2 Mihajlo Medić. Ja sam Marija Vuković i želim vam prijatan nastavak večeri uz treći program.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije i ogledi možete slušati tekst Dualizam substancija i duh kartezijanizma, koji je preuzet iz autorove knjige Metafizika osjećanja, problem kvalija iz ugla Persovog pragmatizma.
1: Iako je govorio o razlici između res extensa i res cogitans, Descartes nikada nije koristio termin dualizam, niti sintagmu dualizam substancija, kako bi označio svoju poziciju mišljenja. Termin dualizam kasnijeg je datuma od Descartovih metafizičkih meditacija, dela u kojem se izvode metafizički i epistemološki osnovi dualizma substancija. Termin dualizam najverovatnije se javlja najranije 1700. godine u delu o istoriji drevne religije Persijanaca, orientaliste Thomasa Hyde'a, 59 godina nakon prvog latinskog izdanja Meditacija 1641. Hyde ne koristi ovaj termin kao filozofski, već kao oznaku za orientalna verska učenja koja se zasnivaju na predstavama fundamentalno suprotstavljenih kosmičkih sila. Kao filozofski termin koji označava određeno filozofsko stanovište razumevanja odnosa duše i tela, termin dualizam javlja se tek 1734. u delu Psihologija racionalis Christiana Wolfa. Ovim terminom Wolf označava upravo kartezijansku poziciju mišljenja. Za nešto manje od 300 godina kako je deo filozofskog vokabulara, termin dualizam postao je jedan od najčešće upotrebljavanih. Tako se u različitim oblastima filozofije govori o, recimo, etičkom, aksiološkom, ontološkom, epistemološkom, kosmičkom, eschatološkom, soteriološkom, teološkom, fizičkom, antropološkom ili psihološkom dualizmu. Kao interpretativna matica u istorijsko-filozofskim osvrtima, pojam dualizma može biti od pomoći pri pojašnjavanju odnosa između određenih pojmova. Nije retkost pak da se ovi osvrti pretvore u učitavanja. Ovu situaciju pokušat ćemo da ilustrujemo primjerom odnosa nekih filozofa prema kartezijanskom dualizmu substancija. Nije retkost, na primjer, da se u filozofskoj literaturi čita ponešto o dualizmu u antičkoj filozofiji, iako ga ova načelno ne poznaje. Čitamo dakle o dualizmu duše i tela u platonizmu i novoplatonizmu, kao anticipacijama ili čak pretečama kartezijanskog. Pored toga govori se i o pozicijama koje su suprotne dualizmu, kao što je monistički materializam. Usprenimo se ukratko samo na neke primjere. Iako je sam Kartezije u Platonu nalazio svog prethodnika po pitanju razlikovanja duše i tela, to ne menja činjenicu da u Platonovoj psihologiji telesnost igra daleko važniju ulogu u pojmovnom određenju duše, nego što je to slučaj kod Descartesa, koji čini upravo suprotno. Na osnovu pretpostavke potpune metafizičke i epistemološke neusaglasivosti, Descartes izvodi određenja protežne i misleće stvari. Bitna razlika između Platona i Descartesa jeste ta što za Platona duša nije primarno res cogitans, već je načelo života. Platonova psihologija nastoji da objasni celokupno čovjekovo ponašanje i način života, a ne da sprovodi redukciju čovjekovog bića na osnovu jednog izdvojenog segmenta duševnosti ili telesnosti usled imperativa subjektivne izvesnosti saznanja clara et distincta. U svom kratkom historijskom pregledu problema odnosa duha i tela, Gunter Stent ističe da su Grci ovaj problem prepoznali kroz korpus pitanja, kao što su, na primjer, pitanja o tome da li je duša neko bivstvo ili svojstvo tela. Tako su filozofske tematizacije ovog pitanja stvorile tabore monista i dualista, materialista i mentalista. Podelu na monizam i dualizam Stent prati kroz podele na materializam i mentalizam. Prema ovom pregledu stanja stvari, pomenute fundamentalne podele sežu dakle čak do Grka, pa bi tako Platon bio paradigmatični primjer dualiste, od koga dalje proističe dualistička tradicija, dok bi Aristotel važio za primjer predstavnika materialističkog monizma. U osnovi, ova podela nastaje iz promišljanja mind-body problema, odakle onda proizlaze dva različita zaključka. Prvo, duša je zasebna substancija, fundamentalno različita u odnosu na telo i Drugo, duša je tek svojstvo materije, te je nužno da proističe iz tela. Stent svrstava Aristotela u ovu drugu grupu i to ne samo kao preteču monističkog materijalizma, već kao nekoga ko nesumnjivo zastupa gotovo smartovsku monističku i materialističku doktrinu o prirodi svijeta. Prema takvoj doktrini, naime, materija je jedino suštinsko svojstvo stvarnosti, a sve što postoji i sve pojave mogu se tumačiti tek kao manifestacije i modifikacije materije. Ovako tumačenje teško je pomiriti s Aristotelovim gledištima. Dovoljno je osvrnuti se na Aristotelovu ideju prve filozofije, kao i na njegovo shvatanje odnosa između pojmova usija, hile i morfe. Aristotelova tematizacija problema bivstvovanja, kao i teorija uzroka, ne idu u prilog tvrdnji da se njegova pozicija u istoriji filozofije duha može najbolje opisati kao materialistički monizam. U filozofiji duha primetne su tendencije da se i Plotin tumači kao snažan kandidat za protokartezijanca i kao, uz Platona, najslikovitiji primjer predstavnika antičkog dualizma duše i tela. Ovome dovoljno u prilog govore radovi Elvira Kjalara Emilsona i Johna Dillona, koji u najbitnijim momentima Plotinove misli vide jasnu anticipaciju kartezijanske pozicije mišljenja. Ovo je posebno slučaj u pogledu Plotinove primjene metode introspekcije, te jasno uočava

redukcionističkih i mentalističkih teorija. Ovdje ćemo se samo ukratko osvrnuti na neke od bitnijih tačaka. Plotinova primjena metode introspekcije vodi radikalno drugačijim zaključcima od kartezijanskih. Metoda introspekcije zapravo možda može pre da se tumači kao najjasnija tačka razilaženja između Plotina i Descartesa, a ne tačka njihovog susreta. Descartes ne može da napusti poziciju subjektivnosti usled koje dospeva do dualizma supstancija kao neizbežne pozicije mišljenja. S druge strane, Plotin kroz meditativni postupak pounutrašnjenja, dospevanjem do pozicije nusa, dospeva istovremeno i do iskoračivanja iz pojedinačnosti. Plotinova anticipacija kartezijanskog dualizma substancija u vidu uspostavljanja jasne razlike između res extensa i res cogitans nije ništa manje sporna. Njegovo shvatanje razlike između duše i tela možda se najbolje može ilustrovati njegovim viđenjem njihovog međusobnog odnosa i ontološke uslovljenosti. Plotin ne govori o duši koja je u telu, već obrnuto o telu koje je u duši. Telo za Plotina nije isključivo res extensa, a duša nije isključivo res cogitans. Kao nešto što ima ontološki status postojećeg, telo je također udušeno, oformljeno, a kao nešto što učestvuje u obliku, učestvuje istovremeno i u sferi inteligibilnog. Bez duše, telo se može pojmiti samo apstraktno, negacijom oblika. Na posljetku, teško da su održive tvrdnje o Plotinovom antiredukcionizmu, bilo da se o ovome govori u savremenom smislu ili da se govori o nekakvoj rudimentarnoj formi ili preteči antiredukcionizma. Tako, na primjer, Denny Hutchinson kao zajedničku odliku Plotina i savremenih antiredukcionista uočava to što obe strane smatraju da se svijest ne može redukovati na telo i telesna stanja, zbog čega Plotina svrstava u red antiredukcionističkih mislilaca. Morali bismo ipak dodati to da nepremostiva razlika između Plotina i savremenih autora jeste upravo u ontološkom stanovištu razumevanja odnosa duše i tela. U savremenim antiredukcionističkim teorijama telo se ne smatra nečim što je ontološki niže u odnosu na dušu, kao što je to slučaj s Plotinovim stanovištem. Smisao antiredukcionizma je, mogli bismo dodati, sadržan pretežno u nastojanjima i ambicijama da se jezik fizikalizma ili obogati ili prevrednuje, u smislu nalaženja novih eksplanatornih okvira. Međutim, i ovi novi okviri bi dalje bili iscrtavani i osmišljavani prema postavkama materialističke ontologije prirodnih nauka. Tvrditi stoga da Plotin ne svodi duh na telesna stanja, te da je zbog toga blizak savremenim antiredukcionističkim teorijama, ne govori mnogo toga o Plotinu. Ovoj temi ne možemo posvetiti više pažnje, a namjera nam je bila da ukažemo na problem anahronističkih učitavanja, koja su podstaknuta određenom recepcijom kartezijanskog dualizma. Ovakve tendencije indikator su utjecaja i veličine kartezijanskog modela promišljanja odnosa duše i tela. Ne samo što se utjecaji mogu ispratiti u potonjim tematizacijama u filozofiji duha, već ovakve tematizacije i njihove pretpostavke uslovljavaju i historijsko-filozofske osvrte na mislioce pre Descartesovog vremena. Dualizam substancija predstavlja verovatno najbitnije ili bar najupečatljivije obeležje Descartesove filozofije uopšte. Principe dualizma substancija Descartes izlaže u metafizičkim meditacijama, pažljivo provodeći čitaoca kroz argumentaciju koja pomenute principe treba i da opravda. Putem metodske skepse, Descartes nastoji da dovede u pitanje celokupnu zgradu ljudskog znanja, s ciljem da pronađe čvrste temelje na kojima bi se izgradio novi sistem. Svaku moguću grupu fenomena, čija logička suprotnost ne implicira ujedno i zapadanje u protivrečnost, Descartes stavlja pod znak pitanja. U poređenju s fenomenološkim epoheom, kartezijanska sumnja pokazuje izvesnu naivnost, u tom smislu što ona nije stavljanje u zagrade. Stav da ćemo se praviti kako u stvari nismo budni, već da sanjamo ili da ćemo se pretvarati kako su sve stvari neistinite,
zapravo je već zauzimanje određenog stanovišta.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati četvrti završni deo teksta istoričara Arona Gurevića o krizi savremene istorijske nauke.
1: Istoričar spoznaje istinu, no ta je istina veoma složenog sastava. On je sposoban da obnovi određene fragmente istorijskog života u neiskrivljenom i više ili manje tačnom obliku. Ali pored oruđa rada, odeće i građevina, jezičkih oblika, rituala i političkih ustanova, sadržaja zakona i verovanja i drugih najrazličitijih aspekata života prošlosti, koje je moguće opisati sa dovoljno velikim stepenom tačnosti, u životu postoji i nešto drugo. To je opšti sistem odnosa, strukturni princip koji objedinjuje sve aspekte stvarnosti, možda svaki put poseban. Ona atmosfera koja preobraća konglomerat nepovezanih artefakata i tekstova u koherentnu celinu. Ispostavlja se da misla o istoričara koji pripadaju različitim periodima ili kulturama, a često i savremenika, svaki put na svoj način razume i formuliše taj integrativni princip. Treba li zbog toga padati u očaj ili poricati našu sposobnost saznavanja istorije? Istorija je, kao i druge nauke, kumulativna, iako je svakako mera njene kumulativnosti posebna. Ona nasleđuje ranije stečena znanja i kadra je da ih prenese sljedećim generacijama učenih ljudi. No, nasleđuje se samo određeni, pretežno činjenični deo znanja, a zajednički pogled na određenu epohu menja se u skladu sa slikom sveta, koju deli nova generacija istoričara. Tako je bilo i sa Febrom. On je otkrio kontinuitet između srednjeg veka i renesanse i došao do zaključka da između te dve epohe nije bilo tako oštrog prekida kakav je postulirao Jakob Burckhardt, koji je pisao o otkriću sveta i čovjeka u doba renesanse. Pri tome, Fevre i drugi istoričari koji su proučavali civilizaciju 16. veka nisu otkrili mnogo novih činjenica, ali se zato promijenilo gledanje na celinu i na karakter istorijske celovitosti renesanse i na sliku evropskog i svjetskog istorijskog procesa. Dakle, pripadnost istoričara društvu i njemu svojstveno viđenje svijeta jesu neophodni uslovi za njegovu spoznaju prošlosti u terminima savremenosti. Kao što vidimo, istorija problem u korenu se razlikuje od istorije pripovedanja i njena najveća razlika jeste u novoj ulozi istoričara u razumevanju i rekonstrukciji prošlosti. Drugi aspekt historičareve delatnosti koji su predstavnici nove istorijske nauke izdvojili kao najvažniji, sa svoje strane najtešnije je povezan sa razumevanjem osobenosti metoda nauka o kulturi i njihovoj suprotnosti metodama nauka o prirodi. Ove posljednje bave se neživim ili objektima lišenim viših oblika svesti, dok su istorijske nauke, ove posljednje, bave se neživim ili objektima lišenim viših oblika svesti, dok su istorijske nauke, nauke o čovjeku. Predmet njihovog istraživanja jeste subjekat koji misli i osjeća, sličan samom istoričaru. Metode njegovog izučavanja moraju se radikalno razlikovati od metoda prirodoslovlja. Istoričar se više ne zadovoljava samo jednim spoljašnjim prirodoslovnim opisom, prikazom istorijskih pojava i događaja sa pozicije spoljašnjeg posmatrača. On je u stanju da povede dijalog sa ljudima druge kulture i epohe, da se potrudi da pronikne u sklop njihovih misli i osjećanja u tajne njihove svesti. Zato tradicionalni naučni pristup sa spoljne strane mora biti dopunjen pristupom iznutra, sa pozicije ljudi prošlosti. Pri prvom, spoljašnjem pristupu, istoričar primjenjuje pojmove i kategorije savremene nauke, dok pri pristupu iznutra nastoji otkriti gledište ljudi druge epohe. Osluškuje ih. Dešifrovanje jezika strane kulture, njenih sopstvenih pojmova i specifične logike jeste potpuno nova tema istorijske nauke. Okrenimo se Febrovom delu Problem neverništva u 16. veku, Rableova religija. Kako bi odgovorio na pitanje da li je znameniti francuski pisac bio ateista, kako su tvrdili Febrovi prethodnici, Naučnik se ne ograničava na analizu njegovih romana, koja svedoči o tome da je Rabelais napadao crkvu, a ne hrišćanstvo kao takvo, već postavlja opštije pitanje. Da li je on mogao da bude ateista, to jest da li su u Evropi tog perioda postojali uslovi za nastanak takvog pogleda na svet koji ne bi imao potrebu za idejom Boga i koji bi nalazio druge nereligiozne osnove? Postavljanje pitanja bilo je bez presedana i Fevre je nameravao da prouči duhovni univerzum datog vremena i da utvrdi njegove granice, da ocrta nevidljive konture mentalne sfere. Za rešavanje tog problema više nije bila dovoljna analiza dela samog Rabelaisa i Fevre je, uključujući najraznovrsnije izvore, nastojao da otkrije intelektualnu opremljenost ljudi 16. veka. Proučivši njihov način života, načine doživljavanja sveta, afektivne osobenosti i psihološke reakcije, pre svega na osnovu književnih spomenika, naučnik je došao do zaključka da se u to vrijeme takav mentalni instrumentarij još uvijek nije mogao oblikovati. Tako su potrebe istraživanja navele Fevra da stvori novi pojam kako bi ulovio simptome neizrečene logike kulture druge epohe, logike koja u izborima nije mogla naći direktan i neposredan izraz. Nezavisno od toga da li je Fevrov odgovor na pitanje o neverništvu u Rabelaisovom veku bio potpuno ubedljiv, on je formulisao i eksperimentalno utemeljio metod istraživanja dubokih slojeva ljudske svesti drugih epoha i kultura. Time su pred istoričarem postavljeni novi zahtevi. Kako bi se proniklo u svest ljudi prošlih vremena i obnovila njena struktura, neophodno je proširiti krug izvora koji bi mogli da pruže neophodne odgovore i intenzivno koristiti metodiku drugih disciplina, od psihologije do lingvistike i semiotike. Teško je biti istoričar mentaliteta u višem stepenu, ne samo zato što takvo istraživanje iziskuje promišljenost i domišljatost, već i zbog toga što je neophodno orijentisati se na mnoge druge susjedne nauke. Leroy Aladiri, koji je počeo kao agrarni istoričar, u svojim posljednjim radovima intenzivno koristi metode strukturalističkog književnog proučavanja. U radu orijentisanom na izučavanje mentaliteta implicitno se porede dve slike sveta: istoričareva slika sveta, od koje on polazi u svom istraživanju, i viđenje sveta očima ljudi izučavane epohe. Ne predstavlja li upravo ta konfrontacija dvaju načina svesti glavnu privlačnu crtu istorije? No, u kontekstu istorijskog istraživanja, razmatranje unutrašnje tačke gledišta ljudi izučavanog društva, njihovog poimanja sveta, mentaliteta, proizlazi iz potreba objašnjenja njihovog ponašanja. Kako su analisti više puta naglašavali, društveno ponašanje ljudi samo je delimično određeno njihovim materijalnim interesima i socijalnim položajem. U velikoj meri ono je determinisano potpuno drugim faktorima, religioznim, etničkim mentalitetom, obrazovanjem ili njegovim odsustvom, polom i dobom itd. Ono što je proizvod ljudske mašte i fantazije, njihove zablude, sujeverija i iluzije, njihova lažna svest, Marks, u jednakoj, a možda i u većoj meri, utiče na njihove postupke i određuje društveno ponašanje pojedinaca i grupa nego uobičajeni klasno-ekonomski faktori. Delovanje materijalnih faktora nemoguće je razumjeti ako se nastavi sa ignorisanjem čitavog tog sveta emocija i ideja, kulturnih tradicija, verovanja i stereotipa. Društvo kao da živi u dve dimenzije, u materijalnom svetu i u svetu uobrazilje. Zapravo je razgraničenje među njima veoma uslovno i teško da se može naći takva sfera ljudske delatnosti u kojoj se ne prepliću materijalno i idealno. Ta suprotnost u završenom metafizičkom obliku potiče iz marksizma, koji je, koncentrišući se na ideju klasne borbe, i istoriju filozofije interpretirao u vidu borbe između materijalizma i idealizma, znatno pojednostavljujući njenu stvarnu sliku. Pred istoričarima koji društva posmatraju kao celovito protivrečan sistem, težak je zadatak obuhvatiti različite strane njegovog života, od ekonomskog do intelektualnog, i promisliti ga kao neku sveukupnost. Dokaz da se pitanje zaista tako postavlja leži u idealu sveukupne ili globalne istorije koju su istakli analisti. Oni su se suočili sa podelama istorijskih disciplina nastalim još u prošlom stoljeću, pri čemu je ekonomska istorija bila odvojena od političke i od istorije kulture ili religije. Sam po sebi neizbežan i opravdan proces naučne specijalizacije doveo je do gubitka celine istorije društvenog čoveka. Realan život, bogat svojim oblicima i organski povezan, u delima istoričara pojavljuje se razdeljen u zasebne ogranke. Zato je odavno sazrela potreba za istorijskom sintezom. U kojoj je meri takva sinteza ostvariva, nije potpuno jasno, najverovatnije je to nadzadatak, čijem se rešavanju samo može stremiti. Tu je horizont kakome kretanje rađa nove metodološke probleme. No upravo je problem istorijske sinteze od samog početka interesovao Febra i Bloka, sledbenike Andrija Bera, koji je to pitanje postavio u svojoj reviji za istorijsku sintezu. Idejom globalne istorije rukovode se Dibi, Legoff, Leroy, Ladiri, Vovel, Jean-Claude Schmitt i niz drugih predstavnika nove istorijske nauke. Može se tvrditi da je jedan od najkarakterističnijih crta ovog pravca istorijske misli, možda čak i najkarakterističniji i metodološki najvredniji, upravo problem sinteze. Ne čine se uvek dovoljno uverljivim konkretna rešenja tog pitanja koja nude ti istoričari, kad se lako uočavaju pojednostavljenja i ispravljanja odnosa koja vode povratku deklarativno odbačenoj teoriji baze i nadgradnje. Nije li takva formula Michela Vovela od podruma do tavana ili teorija Pierre Chonia o trećem nivou stvarnosti? Prvi ekonomija, drugi društveni poredak, treći mentalitet i ideologija. Razrada metoda sintetičkog pristupa razumevanju i prikazivanju društva i njegovog razvoja nemoguća je bez interdisciplinarnosti. Iziskuje od istoričara naglo širenje vidika i izlazak iz uobičajenih okvira relativno uske specijalizacije. Na savremenom stupnju, nova istorijska nauka sebe doživljava kao antropološki orijentisanu istoriju, u čijem centru pažnje stoji čovek u svim svojim životnim oblicima, od proizvodne delatnosti do porodičnih odnosa i od tehnike do religioznog i intelektualnog života. Istorijska antropologija, ili možda bolje rečeno istorijska kulturna antropologija, i nastoji da ostvari interdisciplinarnu sintezu. Realizacija njenih zadataka iziskuje naučnika novog tipa, sa širokim vidicima, svestrano obrazovanog profesionalca, koji bi istovremeno posjedovao solidnu teorijsku pripremu i sklonost ka pitanjima metodologije i epistemologije. U prethodnim redovima dotaknuti su samo neki aspekti metodologije savremenog istorijskog znanja. Bilo je reči samo o jednom istorijskom pravcu, školi anala. Međutim, taj izbor nimalo nije slučajan. Naime, kada kritičari konstatuju krizu naše profesije, oni okrivljuju pre svega upravo taj pravac. Sa takvim se optužbama teško možemo složiti. To što su se u okviru nove istorijske nauke sa najvećom jasnoćom otkrile nove tendencije, dokaz je toga da ta kriza nije ništa drugo no kriza rasta. Čuvši od kolega izjave o krizi istorije, Brodel je izjavio da je kriza normalno stanje nauke. Nauka koja ne doživljava krizu nalazi se u stanju stagnacije. Kriza rasta, koja se danas opaža, ispoljava se ne u prostom kvantitativnom nakupljanju znanja, već u značajnom lomljenju ustaljenih stereotipa i obrazaca, u sazrevanju duboke transformacije istraživačkih metoda

0: sledi naš noćni muzički program.
1: U naredna 4 sata našeg noćnog muzičkog programa slušat ćete dela Johana Baptista Wendlinga, Friedricha Kulaua, Leoša Janačeka i Đorđa Enescua. Emisiju započinjemo kompozicijama posvećenim flauti Johana Baptista Wendlinga. Koncertino u G-duru, sonatu u D-duru i koncertino u E-molu izvodi ansambl Hofmusik iz Mannheima, a solista je Takashi Ogawa.